0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Whakalofla i ato hane da wala tala tutupu ke la tu mwe aho nei whakamua. Hane whai whakahoko e whalo tau whakakuanga mai tau tangata Pasifika ke he tau maanga ke he kehe i nisila ni ke whakahoho e tau tangata ke whakamau e tau hingoa ke bili to hoko e aho ua fumalima i au ke topa. Kwa ki se ke he tau virianga he tau kwa mole, he tau mga kwa mole, nā kai mita ki lahi e tau numela tangata Māuli mai Pasifika ni kwa hoko atu ke wiri, mua atu ke he whahi tonga haukalana. Ne pehe e ke pule mai he green score te anau tu yono, kwa whiawhia ia ha kwa kisea e tau fuata me tau tangata mutua, ne kwa takitaki halu tōra tau mutakau, ke wiri he tau wiriang he tau nei. Kwa dalia i he takitaki act kwa David Seymour, kwa whaktua i lahe whakadufono ke tālang e tukaina, ne kwa mawhana mai hangahanga mutaki, ke lali ke tukutuku hea whetau numela tangata ne kwa ngangau. Koe tau matu numela mai he Health New Zealand ke lata mai mahina sepetema kwa molea ua e awhi tangata ne kwa maua he rheumatic fever. Mwe kua maua he tau vai ke rurui. Koe hiva one pasene i alo tau ia koe tau tangata mauri mwe Pasifika. Koe pehea simoa koe tau ngamatua ne kwa lata ke uta halo tūla tau whanau ke tau e ke kafo ke maua e tau huki whakangata. Koe taha manako ha New Zealand First ke liwa kia e Bank of New Zealand mai he National Australia Bank ke lafi mai ke he fale tupe Kiwi Bank ke whakatū e taha matakau fōu ne wapulia e whakatufono me tau tangata i New Zealand. Ka eke ke whakatau e loto le fale tupe nei koe fuafua koe ua fulu e pili ona tā la ka whakamole. Ka e pehe e takitaki ha National ko Christopher Luxon koe matakupu ke liu whakatau mai e wharetupe BNZ, nā kai koe tahe tu matakupu ni kua mana ke alo tō ke whai ono anuanga ki ai, kai ke ke liu ke kautū ke takitaki ai e whakatu whono, a New Zealand. Tahe tāma whakaako mai tu walu ne kua whakaako ai ke hanga pulotu ha Otago, kua nono ia ke mai ke ke whakaonga e tau ditimu ke whakafua mō taha koloa mahuinga. Ko ia nei ko whaulu whalea epu, tahe tu tangata tu walu ni sila ni ne kua whakawhiawhia he tapu nei, ke lata mai wangahau tu walu, mai ono anuanga ke poko ina, mai whakawhiawhia ha koe tuanga koe tangata tu walu. Amanaki a whaulu a whalenga ke liu ki kaina mai tauloto matala, ke langotai, mai lebeki e moana, mai tau kolone ha iai, mua atu ke lata mai doatu hau anuiha. Koe tau whewa la rapi i New Zealand, longa i tau whiwhiri anga ne kua la te ke liwa non ki ai, ke nga tamata wahi mua. Ta hai tō hi o taki ne kua kisia mai, he mta kau la rapi ha New Zealand, kua fuafua koe ono ngu fuluma ono i milioni tau tā la, he tau tope ne kua amunaki ke tō hipu ai, he tau mena maua mai, he tau uafi uafu mawhitu, ke he uafi tō fulu mataha. Sky ke kua nākai whai hikianga ke he mga honi. Ki sia fōki ki loto he tuhi hoko taki nei kua whakakese, kua matakau All Blacks ni ne kua moe tupe, ne tupu moe moe tau tupe ka whakatatai atu ke whalu tu matakau laka pii ni silani. Kua tau whakakese anga hanei, kua lata ke liwa no ono ke he tau whewa moe tau kuhala moa tupe. Ne talahau he tātangata pele mai he ta whahe provincial ko Patrick Petello, kwa lata New Zealand rugby, ke lio anono ke puhala ni kwa leveki fu ke lo tole tau whewa la rapi, mai he tau matakau, ne pehe ke grassroots. Pehe nā hata tole tau wala tala tutupu ne kwa moa mai galat mea ho nei, kwa ina ngaru whakafia nei ne whakapulo atu.
0: Take 531 PI anywhere with the free PMN Play app. Download it today or visit pmnplay.co.nz.